0: jy hoof nie hierdie uur. Die regering neem stappe om onwettige immigrasie met meer doeltreffendheid aan te pak. Kommer is uitgespreek oor tekorte aan verkrachtingsbewysstelle by polisiekantore en is Suid-Afrikaners verdrink in skuld. Dit is nou 7 uur, ek is Retsie Strauss met die nuus. President Cyril Ramaphosa het aangekondig dat die regering beplan om maatreëls in te stel om immigrasiesake meer doeltreffend te beheer. Ramaphosa het die nasie toegespreek oor die regeringse planne om die onwettige immigrasiekrisis aan te pak. Hy sê owerhede sal die proses verskerp om ongedokumenteerde buitelandse burgers wat onwettig in die land woon te identifiseer. Hy sê owerhede voeg ook by dat toegewyde howe ingestel sal word om die deportasie van ongedokumenteerde migrante te bespoedig. Ramaphosa sê owerhede sal ook by inspeksies by maatskappye wat ongedokumenteerde buitelandse burgers in diens het betrokke wees en dit verhoog.
1: In the past year alone, the Border Management Authority managed to intercept and stop over 450,000 people who were attempting to enter South Africa illegally.
0: Die stem van president Cyril Ramaphosa. Kommer is uitgespreek oor die tekorte van verkrachtingsbewysstelle by polisiekantore en gespesialiseerde eenhede reg oor Suid-Afrika. Die DA sê toesigbesoeke het getoon dat die stelle nie oral beskikbaar is waar slagoffers sake aanmeld en ondersoekers dit dan benodig nie. Die party beweer dat verkrachtingsbewysstelle vir kinders in baie gebiede nie beskikbaar is nie en vra die waarnemende minister van polisie Firoz Kajalia om in te gryp. Die DA LP Lisa Schikering sê die beskikbaarheid van hierdie stelle is uiters noodsaaklik.
2: Hierdie stelle is noodsaaklik om DNS en ander forensiese bewyse na seksuele misdryf in te samel. Sonder dit word ondersoeke verswak en geregtigheid vertraag. 'N verkrachtingsstel wat in 'n stoor lê, help geen slagoffer nie. Slagoffers verdien waardigheid, professionaliteit en behoorlike ondersoeke, nie leerrakke en verskonings nie. Die DA eis aanspreeklikheid, dringende optrede en 'n betroubare voorsiening van verkrachtingsstelle reg oor die land.
0: Die stem van die DALP, Lisa Schikkerling. Die ANC Jeugliga in KwaZulu-Natal beskuldig die EFP daarvan dat hulle dienste en departemente onder sy beheer nie billik gelever word nie. Die Jeugliga beweer dat geleenthede in IFP-beheerde municipaliteite hoofsaaklik aan ondersteuners van die party gebied word, terwyl ANC-ondersteuners afgeskeep word. Die IFP vorm sedert 2024 deel van die KwaZulu-Natalse regering van provinsiale eenheid. Die Gautengse Departement van Gesondheid begin vandag met die gefaseerde uitrol van die MIV-voorkomingsinspuiting. Gauteng is as 'n belangrike implementeringsgebied geïdentifiseer weens sy groot bevolking en hoë MIV-las. Die inspuiting sal by 133 fasiliteite beskikbaar wees en die eerste fase fokus op groepe met 'n groter risiko vir MIV-infeksie waaronder jong mense, sekswerkers en swanger vroue val. Suid-Afrikaanse huishouding sit met skuld van sowat 2,4 miljard rand en kenners waarsku dat die gevolge veel verder strek as net finansies. Volgens die nasionale kredietreguleerder het 4,9 miljoen verbruikers benadeelde kredietrekords, terwyl 6,3 miljoen reeds agterstallig is met betalings. Kenners sê die gevolge van toenemende skuld strek verder as net finansies en skuldberaders moedig verbruikers aan om hulp te soek voordat hulle situasie vererger. In internasionale nuus, Israel sê hy het militêre teikens in Wes- en Sentraal-Iran aangeval, nadat hy gewaarsku het dat daar op Iran se eerste regstreekse aanval op Israel sedert April gereageer sal word. Iran se revolusionêre wag sê verskeie golwe missiele wat op Noord-Israel afgevuur is die begin van 'n week van volgehoue aanvalle. Die meeste missiele is onderskep en inwoners is toegelaat om skuilings te verlaat. Die Amerikaanse president Donald Trump het Israel glo vroeër versoek om nie terug te skiet nie, terwyl Israel ook Hezbollah teikens in suidelike Beirut aangeval het. En in sportnuus rugby. Die Springbok 7's africhter Philip Steyman het die hele bokstelsel geprys nadat Suid-Afrika 'n seldsame dubbel behaal het deur die HSB 7's reeks te wen en hulle wêreldkampioenskapstitel suksesvol te verdedig. Hy het ook Tristan Leitz geprys vir sy aanstelling as jaar en Shilton van Wyk

0: Joe Dolan met It's You, It's You, It's You. En dankie dat jy hier ingeskakel is en saam kyk en luister en ons ondersteuningsnetwerk deel is van. Ons het verlede week hierdie geloofsbelofte verbintenis gehard op hier by Radio Namakwaland, maar ons gaan aan daarmee, want ons voel dit is net 'n goeie saak hierdie. Jy kan 'n wesenlike verskil maak deur ons te ondersteun om ons lewensveranderende inhoud te versprei in die Cederberg Matsikama, landwyd en wêreldwyd, en dit is in Afrikaans, in 'n taal wat jy verstaan. Jou bydrae is nie net 'n bedrag geld nie, maar dit maak deel van ons ondersteuningsnetwerk waar jou stem help bepaal watter programme die gemeenskap werklik dien. Ons is 'n gemeenskapsradio vir 'n gemeenskap en ons eer die Here daarvoor dat ons nog steeds kan uitsaai. Professor Hennie Stander, vanoggend hier met Martie Louise en Lynn.
1: Goeiedag luisteraars, soos altyd op 'n maandag my groot voorreg om met professor Hennie Stander in gesprek te tree. Goeiemôre professor.
2: Goeiemôre Martie Louise, goeiemôre ook aan ons luisteraars. Lekker om vanoggend weer saam met julle te kan kuier.
1: Kom ons gesels oor die nuus en u lees wyd en breed en op plekke waar ek nie altyd die nuus op kan spoor nie. Wat het u aandag getrek die afgelope week?
2: Man, ek dink die een ding is dat ons sommer daar na by julle gebeur het ook in die afgelope tyd en wat in my stories en my is, is daar die jong Amerikaner wat met sy skaatsplank gereie daar van Uganda af tot in die Kaap en daar ooral langs die pad het mense hom gegroet en gebuy vir hom en so moet ek vir my eenvoudige story, maar een mooie story wys net van een jong man wat met een eenvoudige skaatsplank mense is in te...